ọ bụ na-agba nke mbụ n'oge ịgba maka ka anyị nọ n'ama na tupu ma gaa n'ihu ka ị mara na ọ bụ mmiri ụtụtụ mmiri doro edo nwa ahụ ji ya na-aba n'anya anyị pensụ chineke kama ịchịkwa na itinye ya plantain chisose bụrụwa o ka anyị ghara ise one of one dị n'ọnwa ehihie ọma onye ọma ịma na-agba nke mbụ n'ọbụ oge anyị ji akpọpụrụ gị egwu ọbụla na-amasị gị na-ekenekwa ndị na-amasị anyị n'ụzọ pụrụ iche ebe ọ bụla ị nọ ebe ọ bụla ị si akpọ ị nwere ohere ike na onye dị gị n'obi ọ dị gị n'obi n'oge ịgba maka nke mbụ anyị gwa m egwu m ga-akpọrọ gị anyị banyezie na-agba nke abụọ ka ịkapịa okwu ọnụ tinye ọnụ n'okwu na 0803

kọwapụtara gị onye kụrụ ya. Hmm? Kọwapụtara gị afọ egwu ahụ na onye kụrụ ya. Ka onye gosiri na ị bụ ezigbo nwa afọ na ị na-esonye n'oge Igbo Amaka. Ọ bụghị ịpụta isi kpọrọ m omenala. Ajụzie gị kedu onye gụrụ omenala, isi na ọ dịkwa ka Two-Face. Isi na ị maghị onye kụrụ ya. Ego mbute nke onowu ugo na abọ gụrụ. Aga m na-akpọpụrụ gị ya bụ egwu n'otu n'otu tupu anyị abanye na agba nke abụọ, maka achọrọ m nnọọ ka obi dị gị Paulina n'ehihie a. Teresa Onora, Maazị Ekowarụ gị na m anụghị afọ egwu kpọrọ, mana aga m akpọrọ gị egwu so n'egwu ọhụrụ nke Teresa Onora kụrụ, nke ọ kpọrọ Amuche Eke.

mgbe ọbụla ndị mmadụ a na-atụkwasị obi n'ebe ego dị, ọ sị gị na ọ bụrụ ego ka a na-ekwu okwu ya, na mmadụ ka a na-ekwu okwu ya, maka na ọ bụrụ na ego ka a na-ekwu okwu ya, na Emeka Ofọ ga-agbachi ego ahụ dobe ya n'otu ebe, e-money agbachie ya dobe ya n'otu ebe, Obi Koba na ihe a bụcha ndị ọ kpọrọ afa, na ọ bụrụ ego ka a na-ekwu okwu ya, onye ji na ihe ọwa kọ mmadụ ọnụ, maka na onweghị onye ma onye ga-achị eze echi. Ya bụ uche anyị ga-adị ya, maka na nke a bụ o so n'egwu ọfụrụ Teresa Ọnụọrụ Agụrụ, ama Uche Eke, onye makwa na Uche Chukwu, onye makwa na Echi, onye makwa na onweghị onye ma. Ya bụ n'oge igba maka ka ịka nọ na ya, akwere gị nkwa na aga m na-akpọpụ egwu niile nke ị sịrị m kpọrọ gị n'otu n'otu, naanị ihe ị ga-eme bụ gbanite m igwe okwu redio gị, gbanite m ebe ọbụla ị nọ, akụkwa na mgbalị gbanite emi ya ka ndị agbata obi gị maa na ị nọ na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Ka anyị na-ewere obere ebere, chetakwa na ị nwere ike izitere m ozi na WhatsApp na 0912-251-1075. Ọ sị ehihie ọma ndị igbo maka oke aha ya bụ Maazị Ajulichukwu Dominic Mada Abuchi. Onye ji youngest frayon abịazi m na-ekiri afa na-asị ka ezi onye na-aza afa. Ọ sị biko, achọrọ m ka unu kpọrọ m egwu nwobili Igbo nke ha kpọrọ Ije Nwoke. Maazị, gịnị mere egwu Ije Nwoke? Ma isi ha kpọrọ gị Ije Nwoke, isi kpọrọ gị ka ezi egwu a nwoke ezu ike, mana ị nwere nsogbu, aga m achọ Ije Nwoke wee kpọrọ gị. Ka obi wee na-atọ gị Paulina, kama atrọstụ gị, gbaa mbọ wenite mụ igwe okwu redio gị, na shọpụ gị ebe ahụ ị nọ, ka ndị na-abata na-agafe maka ha maa na ọ bụ na Wazobia 93.7 FM ka ị nọ na ya, maka na nke bụ eziokwu bụ na Ije Nwoke adịghị mfe. Jọkwa mmadụ, maka ndị bekee si, if they not tell you, you no go know. If you no go, you no go know. Ma ị gaghị, ị ga-aghọtakwa Ije Nwoke adịghị mfe chacha. Ije Nwoke adịghị mfe nke ụmụ Billy Bogoro.

ntị gị n'ala maka na ọ kwesịrị ka itinye ọnụ ka ịgwa anyị ma ihe a ọ dị n'anya ya. Ọ bụrụ gị, ị ga-eme ya. Ọ bụrụ obodo gị, ọ bụrụ ụmụnna gị, a ga-ekwe ka m bịa ka m kpọpụ egwu ikpeazụ a. Ana m abịa kịta kịta.

Giant of Africa. Ma agụ na-egbu ndị nọ n'ime ya. Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ. Ego ga-ezi.

0: daalụ sọ maazị daalụ sọ. Onye na-ehihie ọma?
1: Abacha na-azụ.
0: Ok.
1: Achọ m inyere nwoke a na-adị gbapụ anyị aka. Aba ga-enyere bụ na ọkpọrọ ndị ọkpọrọ mmadụ ole na ole, ọ bụkarị ụmụnna rikwest dịrị n'ụmụnna anọ ebe ahụ bụrụ nwaanyị ọ na-anụ nkwụ eme omenanụ otu o si eme ọ na-anụre ọchọ odere na Sheraton Hotel kwee kanopi ọ mens ọ fens ọnọdụ agwa na ị na-agba nwaanyị o meriri ememe ebe ahụ maka na ndị be anyị nụcha nwaanyị na ụbọchị ndị nọ na London, ndị nọ na America, ndị nọ na ebe dị iche iche onye a si emebu amekọta omenala na namba ahụ a nata n'ụlọ kwee kanopi gọọmenti gbọ na
0: ịna-agba nwaanyị
1: wee kpọọ ụmụnna n'otu a ka asị fesi eme
2: WhatsApp FM

otuwan asogodu ni nega anya n'ugwu nne na ndịda ka ebe inyeaka gị ga-esi wee bịa inyeaka gị ga-esi n'aka Jehova onye kere n'igwe n'ụwa. Jehova na-aza ekpere, ọ bụ ya nwa ga-enyere gị aka, ọ bụ ya nwa ga-ezi gị ibu dị arụ, ọ bụ ya nwa ga-emezoro gị ebumnobi gị. Ọ bụrụ adị na Matthew 11:28 nke siri gị onye eboro ibu dị arụ, bịakwutenụ m na ọ bụ m nwa ga-ezi gị ibu dị arụ. Na mgbasi nke tata Nwachukwu, Jehova ga-ezi gị ibu dị arụ, mmadụ nke ụwa ma nzi gị ibu dị arụ, ọ bụ naanị Jehova ga-ezi gị ibu dị arụ. Bịa na Divine Healing Ministry ka Jehova mezuo nkwo kwere gị. A sịrị gị gbara bịa na ọ ga-emere gị, ọ bụrụ mmadụ ga-emere gị, emesiere gị ekpere. Ike na-arụ ọrụ n'obi divine, ike tiri bụ atịgba arụsị, ike na-emebi ọgwụ agwọrọ agwọ, ike mere onye isi ọfụ ụzọ, ike mbụ n'enu, onye ka na-akpafa ya, ọ bụ ike si n'eluigwe, ike Jehova, ike mere impossibility possible. A ga-emere gị Nwachukwu, a ga-emezoro gị ebumnobi gị. Ị ga-adị mma Nwachukwu, dịka anyị na-ekwubi okwu na ndụ gị, ọ bụ Jehova na-ekwubi okwu. Nwachukwu na-ege m ntị, bịa echi ka ịfụ na Chukwu na-aza ekpere. Asogodu n'ụwa jụrụ gị ajụ, Jehova ajụbe gị. Jehova ga-ekwu okwu na ndụ gị, ọ bịa na mmezu. Asogoduri ihe niile nke ị na-agabiga, ọ bụ amụghị nwa, Jehova ga-aza gị ekpere. Bịa echi, emesiere gị ekpere site na ntụziaka Jehova. Ọ bụrụ anyị nwa na-eme, ọ bụ Jehova ga-emere gị. Ị ga-enye testimony. Ọ bụrụ ọ dị nwa nke nọ n'ụlọ ọgwụ, emesiri ekpere, ndị n'igwe were ọnụ.

0302-31-70-6317-17-2104. Nwachukwu anaghị anagị, anaghị oke gị, gbara bịa Nwachukwu, bịa echi, emesere gị ekpere, site na amara Jizọs. Onye ajọ oke gị ga-arapụ gị oke gị, maka na o jighị nwata wee nye aka.